In tusi tuta ko yet atakunta wa ke na ko tega in jo on for chipping when Alberta sing dusing si kasan in digo so queen is si honen o son like os otano taigo so nisi ko becha si tle lere na tsego so na ke ono lhatingo so go kon go so queen is si na ke ono lego so de ono dingo so nisi lutso ke si in dusing go na ke ono lhotongo so go kon Apatsonis is si honen o san taigos o diono na kegos o ninsi. Ford Resolution si igula te lere natse na keono dingos o kon, kwe ninsi si honen o lo tongos o taonogos o ninsi. Hadlu degula e te lere natse na keono na kegos o kon, kwe ninsi si honen o dingos o nte. Lidli kose indusengwa na kiono taigos go kon, kwe nisi si honen oson laigos onde. Yati do kose na kiono na kegos go kon gozo kwe nisi si honen ogos onde. I chao tine kose na kiono legos go kon, kwe nisi si na kiono legos onde. Jo sombaik esi iasa ogonsi na kiono lahtingos go kon, kwe nisi si tano son la no go so ninsi. Gamitisi yasak ogonsi na kiono san taigo so go kon, kwe ninsi si honeno o na kego so tano son la go so ninsi. We kwe tisi igula sa dekenin di na kiono san dingo so kwe ninsi si na kiono san dingo so go kon go so kwe ninsi si tano son la go so son la no san dingo so ninsi. Kwez e kose in dusen gwa si na kiono lego so go kon, kwe ninsi si na kiono san taigo so nda. Tulit asi ogonsi honeno o taigo so go kon, da ninsi si san dingo so nda. Tlegonsi si ogonsi honeno o lego so go kon, da ninsi si honeno o san dingo so nda. Delene si igula ogonsi na kiono go so go kon, kwe ninsi si honen o lego sonda. Ratin li kosi yasa si chodane le, honen o lego so go kon, da ninsi si honen o san taigo sonda. Gapa mi tu si igula ogon si, go so na kiono go so go kon, go so chinke ninsi si san dingo sonda. Na ke kosi chodane le, la dingo so go kon, chinke ninsi si honen o taigo sonda. Tatla kongkola chodane le, so tongkong so go kon, chinke ninsi si honen o san dingo so, na kiono san dingo so ninsi. Dihtere si indi utsengo ga, yat atakunte wo, a kehe na guhite.